Walu news on sikau zo itoning no kaliti om lagi hozom tadi Michael Edwin kuma dia songhun dek kesimban do bos kadazan nekat finansi asuau tomai mo.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu semua waktu ngkone.
3: Allahu Akbar Allah.

warisan budaya Samak. Manuk-manuk lembu pun dinakuan do ampun. Keturan ni boy sinusun. Makalah nakam. Manuk-manuk lembu pun dinakuan do ampun. Kalang sama jauh-jauh berkiru aino pada bau. Manuk-manuk lembu pun dinakuan do ampun.

0: Tajuk-tajuk akhbar kemuabtu, kemas sabab moyo Tabika Smart Classroom, Tabika Tunas Istimewa Tahun Munda. Sesi libat urus belanjawan Madani 2020 itu, mekurung pengendaan belia Sabah. Assalamualaikum kok salam Malaysia Madani, bersama kok aku Fatin Badaria Boydi, dia mengabar Sabah VFM, tuturan link sama. Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Sabah akan moyo lagi pelaksanaan taman bimbingan kanak-kanak Tabika Smart Classroom ko pan Tabika Tunas Istimewa tak setiap daerah nimpon tahun munda. Pengarani Ahmad Fakrul Azman Muhammad Razi Mara, pika tupan bertujuan metagap lagi pendidikan awal kanak-kanak supaya terus ngam ko perubahan semasa. Beliau Mara Tabika Smart Classroom pan bengen tujuan dia mengam pendidikan prasekolah ko perkembangan generasi si Alfa nutan penyediaan gadget anu ngam. Epan benuat secara rintis engko nagu di kau kelas pintar tahat setiap daerah sebelum penoyo ngogo tahat seluruh lat tahun munda. Ngulas selan Tabika Tunas Istimewa Ahmad Fakrul Azman Marak, program tupan muan fokus tak bangan peranak diam spektrum autism Lampung. Projek rintis program tupan nimpon tak papar kok pansi kodempu lagi Tabika khas nerancang benuka tahun munda. Inisiatif Epan kulek melampu pepan kewangan keluarga dengan pendapatan ternak setutan kos terapi ko penerawatan autism anu langa. Sesi libat urus belanjawan Madani 2020 itu jadi platform penting dia mengurung pengendahan gulungan belia tak lato. Timbalan Menteri Belia Kok Sukan Mordi Bimol Marak, lingkat tu dia mengepastian keperluan kok pancebaran peranak murak tak sabak kulit penetimbang dia penyediaan belanjawan negara. Beliau marah antara isu bobo anu peneluat posok no kemudahan asas peluang pekerjaan, kelangsungan perniagaan kok pankos tiket pemeliangan untuk atlet. Selain kena seimbangan pengajuran program anu kakal lagi tertumpu tak kawasan bandar, Nutan Mordi koyoan sabak kok pankos logistik anu langa kakal jadi cabaran untuk magi kemudahan secara menyeluruh.
1: Tapi apapun cadangan ataupun perkara yang dibangkitkan tadi, kita ambil maklumlah dan kita akan bantu, akan cuba untuk salurkan kepada pihak-pihak yang betul lah.
0: Mordi meran perkara tak pengabar RTM Boy Jonutan program tebiak tak putatan. Profesion pengasuhan perlu ninda sebagai komponen penting dia menukung ekonomi keluarga ko penenggai ko sekadar kerjaan menjogo peranak. Penasihat kanan politik tak Perdana Menteri Tengku Datuk Seri Safrul Tengku Abdul Aziz Mara, peranan pengasuh anu penasoyon buli muat yang mak kerja ko lebih tenang. Selain ngepastian bangan peranak, kulit pengejogoan anu alap sektor pengasuhan pun jadi debagian lekat ekosistem sokongan ekonomi kok pan sosial negara. Nut beliau pengalaman sebunda kok komuniti ngebuktian dan membuat keluarga bergantung bana tak pengasuh untuk narusan pekerjaan kok pan ngejogo kebajikan anak. Uleh Tengku Safrul negas aspek latihan pensijilan pengiktirafan kok pan perundangan sekait kok pengasuhan perlu terus menedau. Dia kemastian profession tu bengen standard anu taras kok pan kulit pengiktirafan sewajarni. Setutan kok pengendahan kok pancebaran anu kenungsi gulungan pengasuh akan benuh tak Kementerian Kewangan kok Perdana Menteri untuk pertimbangan belanjawan 2027. Belanjawan 2027 perlu muan tumpuan lebih bersasar tak bangan usahawan dike anu teruak kesan sebab menikni kos operasi terposok ni pengunduan diesel. Pemimpin Pembangunan Masyarakat PPMI Nanam, Niko Unoi Mara, perintah perlu ngenda bana-bana kategori perniagaan dike anu makai kenderaan entawa jentera kena pengian tapi niak nut syarat kuota sedia un.
2: Ada penduduk ini atau masyarakat ini, mereka menjalankan perniagaan kecil-kecilan yang melibatkan perjalanan yang agak banyak. So itu sebab kategori-kategori seperti ini kita tidak boleh abaikan.
0: Niko Unoi. Beliau marak pensikotan bersasar diam belanjawan 2020 itu penting bana diam ngempastian tebangan teko secara somoroto tak gulungan anu bana-bana perlu.
3: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Jam ka tolu noyo rapamagunan takau gitu noyo Sabah VFM kasalulan ragu rumurut pas sindakanan takau monsoi.

0: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035. Yoginil Pulan Strategik Boy Mawar Ondot Namalit Kapulan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2026-2035 Ratema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama Yono Reformasi Pendidikan Awal Magibit Abal Pagu Ondo Matang Mayara Popoligan na Pembatikan Muara Tahun 1 Rata Segan Kalama.
1: Naka pandai kau kaya kini bitru gula untuk majenjan dalam inan tak kau gula remajenjan makini bitra inan melomok remajenjan makini bit bagura maruar sesabu mamis pusu am cancer maparuang rasuang ru glukosa dalam lara mamajak perak kapaganan gastrosus mamajak perak kerusakan ruripon balak ragitio inter kementerian kalikakan Malaysia.

Hai, kopi bosian, Izo I Carol Abigail Grimaldi, unduk ngadau devong ibu devong opodom tohu. Tumi hombus miampai DJ Suga, doit Sabah VFM, kosohimban bos kadazan, noikot binasi osuau.